0: kag may isda nga halos mga baho na gani ang uban. Ikatulodong buyaks ang gitawag og unreported fishing na diin wala na'y kasayuran ng atong mga otoridad sa mga klaseng isda o gidaghanon sa isda nga atong gipanguha.
1: Amo o ba dong? So kung ato lagi rin sundon ang lagda sa pagpanagat nga gilatin sa atong gobyerno, pwede pa rin atong mabalik ang kabunda sa atong kadagatan, Zards?
0: Maugyo dong buyaks, kay para sa kasayuran sa tanan, wala na to sunda ang kadagatan sa atong mga katigulangan. Kundili, ato lang kining gihulaman sa atong mga kabataan. Kung ganahan kita nga abunda sa mga grasya sa kinaiyahan, magtinabangay kitang tanan sa pagprotehir niini, dili tungod lang sa atong kaugalingon, kundili tungod sa kaugmaon sa maabot ang henerasyon.
1: Undanga ang illegal nga pagpanagat.
2: Kining maong bahinumdum, gihatod ka na to sa Bago High School og Star Radio Tayasa.

0: Himaya sa Dios dito sa langit.
1: O kadayt si mata din sa yuta.
0: Gino Dios langit no hari. Dios samahan mga gawang satanan. Nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo, nagadayag kami kanimo tungod sa imong himaya. Ginoong Hesukristo, bugtong anak sa amahan, ginoong Dios, kordero sa Dios, ikaw nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluwi kami. Ikaw nagalingkod sa to sa amahan, dawata ang among mga pangamuyo, kay ikaw lamang ang santos, ikaw lamang ang Ginoo, ikaw lamang ang labing halandon ng Hesukristo, uban sa Espiritu Santo, diya sa himaya sa Dios amahan. Amen. Magampo kita. Magkagagahom og buhi nga Dios ang imuhang Espiritu, mao'y naghimo kanamo nga mga anak, nga sa dakong pagsalig nagtawag kanimog amahan. Dugangi ang imong Espiritu sa gugma dinhi kanamo, og dada kami nga na sa langit ang isaad nga kabilin. Kini among ipangayo pinagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi og hari uban kanimo og sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan.
1: Amen.

0: Kinutlo gikan sa unang basahon sa mga hari. Miabot si Elias sa usa ka langob ug mipuyo siya didto. Ugiingnan siya sa Ginoo. Unsay gibuhat mo dinhi Elias? Ang Ginoo miingon, lakaw ug barog sa tumoy sa bukid at ubangan sa Ginoo. Unya miagi ang Ginoo ug may kusog nga hangin nga mihapak sa kabukiran ug nangatipak ang mga bato. Apan ang Ginoo wala diha sa hangin. Ug human sa hangin miabot ang linog. Apan ang Ginoo wala diha sa linog. Human sa linog misunod ang kalayo. Apan ang Ginoo wala diha sa kalayo. Ug human sa kalayo may hinay ug malumong tingog. Sa pagkabati niini ni Elias, gitabunan niya ang iyang nawong sa iyang biste ug migawas siya ug mibarog sa agianan sa langob. Ug may tingog nga miingon kaniya, unsay gibuhat mo dinhi Elias? Ang pulong sa Ginoo.
1: Salamat sa Diyos.
0: Ginoo, patanawa kami sa imong kaayo ug ihatag kanamo ang imong kaluwasan. Palihog atong usbon.
1: Ginoo, patanawa kami sa imong kaayo ug ihatag kanamo ang imong kaluwasan.
0: Pamation ko ang gisangyaw sa Diyos. Sa Ginoo kay nagsangyaw siya sa kalinaw. Haduol gayud ang iyang kaluwasan. Kanila nga mahadlukon kaniya ang himaya nagapuyo sa atong yuta. Ang atong tubag,
1: Ginoo, patanawa kami sa imong kaayo ug ihatag kanamo ang imong kaluwasan.
0: Ang kaluoy ug ang kamatuoran nagatagbo, ang katarong ug kalinaw maghagkanay, ang kamatuoran mugitib gikan sa yuta, ug ang katarong mudungaw gikan sa langit. Ang atong tubag,
1: Ginoo, patanawa kami sa imong kaayo ug ihatag kanamo ang imong kaluwasan.
0: Ang Ginoo muhatag sa iyang mga kaayuhan ug ang atong yuta muhatag sa iyang abot. Ang katarong maglakaw sa iyang atubangan ug ang kaluwasan diha sa iyang pag-aagian. Ang atong tubag,
1: Ginoo, patanawa kami sa imong kaayo ug ihatag kanamo ang imong kaluwasan.
2: Kinutlo gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Roma. Mga igsuon, matuod ang giingon ko nga iya ako ni Kristo ug wala ako mamakak. Ang akong konsensya nga gilamdagan sa Espiritu Santo mao'y akong saksi nga wala ako magbakak. Gibati ko ang hilabihang kasubo ug kaguol nga walay hunong alang sa akong isig kahudiyo, mga kabanay ug mga kadugo ko. Tungod kanila, palabihon ko nga tungluhon ako sa Dios ug mahimulag kang Kristo. Sila mao ang piniling katawhan sa Dios. Gisagop sila nga ingon nga mga anak sa Dios ug gipaambit sa iyang himaya. Ug naghimo siyag makasabutan uban kanila ug gihatagan sila sa balaod. Ila ang matuod nga pagsimba ug nakadawat sila sa mga saad sa Dios. Kaliwat sila sa mga patriarka ug sa ilang kaliwatan na tao si Kristo. Ang Dios nga labaw sa tanan daygon unta hangtod sa kahangturan. Amen. Ang pulong sa Ginoo.
1: Salamat sa Diyos.

0: Unya gipasakay ni Jesus ang mga tinud-an sa sakayan o gipaunan niya ngadto sa tabok sa lanaw o giyahang gipalakaw ang mga tao. Tapos niya palakta ang mga tao mitunga siya nga naginusara sa usa ka bungtod aron pagampo. Og sa pagkagabi na si Jesus naginusara dito. Niadto tungura ang sakayan dito na sa lawod. Gikuso-kuso sa mga balod kay ang hangin sungsungon man. Sa may mga alas tres sa kadlawon, si Jesus dito miadto kanila nga naglakaw sa tubig. Sa pagkakita sa mga tinunaan kaniya nga naglakaw sa tubig, nanghadlok sila pag-ayo. Anaay multo miingon sila. Uniog ni siyagit sila sa kalisang. Si Jesus miingon kanila, ayaw kamukhadlok ako kini. Unya si Pedro miingon, Ginoo, kung ikaw kana palakta ako sa tubig nga naha kanimo. Dali nga rin mitubag si Jesus. Busa mikawa si Pedro sa sakayan og milakaw sa tubig ngadto kang Jesus. Apan sa pagkamatikod niya sa hangin, nahadlok siya og misugod pagkaunlod. Ginoo, luwas sa ako, misinggit siya. Diha-diha gidawat siya ni Jesus og gibira. Og miingon si Jesus kaniya, pagkadyutay sa imuhang pagtuo, nganong nagduha-duha ka man. Og nanakay silang duha sa sakayan og milurang ang hangin. Ang mga tinunan nga dito sa sakayan, misimba kang Jesus og miingon, ikaw gayod ang anak sa Dios. Ang Ebanghelyo sa Ginoo.
1: Daigon ikaw, O Kristo.
0: Mayong buntag na tuntanan. Timbaya imong tapad, mayong buntag. Sa atong mga igsoon sa kahanginan, tungod kay live man kita sa Star Radio, mayong buntag ninyong tanan, mga igsoon. Ato ang Ebanghelyo atong nadungog nga gibasa na parte sa routine ni Kristo sa iyahang kinabuhi, sa iyahang lifetime, a negotiable nga schedule mao ang pag-ampo, prayer. Si Jesu Kristo sa kabisi

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Pagpangaliya, mausab kini sa ato ang kinabuhi. Sa atong panahon karon, sa atong henerasyon karon, daghan kaayo, halos tanan, bata, hantod na nas, tigulang, busy kaayo. Ang uban busy sa panginabuhi, ang uban busy sa pagtuon, ang uban busy sa kalibutan, no? Kay karon panahon na daghan kaayo nga pwede nga mukaon sa atong panahon. Na imbis na parte ni anang maong panahon ang pagpangaliya, ang pagpangadji, mga hinumdum ko sa unang panahon, no? Sa unang panahon, sa pagbagting sa kampana, mga ginikanan, mutapok sa mga anak. Tapos mga adji sa Santos nga Rosario, unya mangaon, unya magbasa sa balaang kasulatan. Mauna mga igsuon ang nawala, no, sa tuwag henerasyon karon tungod ni ining daghan kaayo nga pwede na tong kabisihan. Sa tong ibalik ang pag-ampo, magpagsampit sa Ginoo. Moingon ta nga, "Hay kapuya, no, kapoy kaayo, no, kapoy sa lawas, kapoy sa balatian, kapoy sa pagbati." Ya, ihangad na ni muslangit pag-ampo na na siya. Sa imuhang kasuko, sa imuhang mga kahiubos, iampo na sa Ginoo, no? Isampit na sa Ginoo. Munang pit senior, no? Sangpit ni senior sa tuang paghangad sa langit, pagpakig-istorya sa Ginoo, pag-ampo na. Ang pag-ampo, mao ang dialogo, relasyon, no, na sa tuang pagpangaliya, sa pag-ampo, maigsoon, usab kita maminaw sa Ginoo. Sa unang pagbasa, ato nadungog, mga igsoon, ang kasinatian ni Elias sa Ginoo, nilabay ang Ginoo, unya na ay hangin, apan ang Ginoo wala sa hangin. Unya, misunod ang linog, apan ang Ginoo wala sa linog. Unya, misunod ang kalayo, apan ang Ginoo wala sa kalayo. Asa man day ang Ginoo, sa tuang pagsabot niini, ang Ginoo manaa kaninyo. Sa tubag, na ang Ginoo naa natong tanan, munang naniya kita karon, kay kung mag-ampo ta, dapat na ang Ginoo. Munang sa tuang kasaulugan, sa pag-ampo, kuyog sa katilingban, ang Ginoo na anato. Matod pas Biblia, usa kun duha ka magkatigom, sa ngalan sa Diyos, ang Ginoong Hesukristo anaa. Kuyog uban. Muna sa pag-ampo, sa katilingban. Ang Ginoo, wala sa hangin, wala sa linog, wala sa kalayo. Ang Ginoo, naa sa balaang kasulatan atong madunggan ang iyahang mga pulong. Munang sa pagguman og basa sa balaang kasulatan sa Biblia nga gikutlo, ang pulong sa Ginoo, salamat sa Dios. Kasato pa atong nadunggan ang pulong sa Ginoo. Ang pulong sa Ginoo nga maong balaang kasulatan, gitawag kita, no, sa pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. Kita nag-ampo, og ang pag-ampo, maminaw kita sa pulong sa Ginoo, sa kabubutos Ginoo sa atuang kinabuhi. Og ang Ginoo, wala sa hangin, wala sa linog, wala sa kalayo, ang Ginoo, mga igsoon, niya sa Santos nga Misa, lawas ni Kristo. Amen. Muna, mga igsoon, na humantag pangalawat, mga liyata, mag-ampo ta, kay naa ang Ginoo, kuyog ka nato, uban ka nato, ngatong gidawat diya sa Eucharistia, ang simple, ordinaryo, nga pan ug bino, nahimo nga lawas ug dugo ni Kristo. Pero dili lamang sa pag-ampo, mga igsuon,

0: sa iyang definasyon kundili ang epiktos pag-ampo. Ang epiktos pag-ampo unas tanan maghatag kanatog direksyos kinabuhi. Maghatag kanatog tumong sa kinabuhi, no? Na ang pag-ampo mga igsuon kita makaamgog tagaanog kahibalos Ginoo pinaagi sa kahilom matud pas unang pagbasa adunay tingog diha sa kahilom Elias nagunsa ka man dinhi mga igsuon diha sa tuang pagpangaliya sa tuang pag-ampo kita mahatagan og direksyon ang atong mindset sa tuang kinabuhi matud pas inistoryahon sa mga bataon mindset ba ang atong mindset dias pag-ampo nga kita maningkamot nga atong makabot ang kinabuhing walay katapusan kinabuhing walay katapusan mahimo nga atong tumong ipiktos atong pag-ampo og mga igsuon ang pag-ampo maghatag og kahulugan sa atong kinabuhi meaning of life no nga sa mga problema, trials, challenges sa kinabuhi, kabugat sa pagbati, broken family, sa kalisod, sa panginabuhi, sa mga sakit, sa kalawasan, balatian, mga igsuon, kita kung mag-ampo, mahatagan o kahulugan, kining ato ang mga suliran sa kinabuhi na matod pa diya sa discipleship kita mga binunyagan gitawag kita sa Ginoo kun mahimo kang binunyagan sa Katoliko nga simbahan unas tanan kinahanglan imong biyaan ang tanan imong pasanon imong cross ug mosunod ka sa Dios na sa ato pa mga igsuon kining kahulugan sa pag-ampo maghatag ni nato unas tanan na ato ang pasanon ang cross sa ato ang kinabuhi. Kaya di as pag-ampo, maingon nga itong Ginoong Jesucristo, nagtudlo ka na ito unsaon pag-ampo, di as sa pag-ampo, kahulugas kinabuhi, kita magsimbas Ginoo. Ang tao nga dili makabalong musimbas Ginoo, walay meaning ang iyang kinabuhi. Maingon nga kining kanang inyong electric fan, kanang electric fan, kung dili na na mo andar, o dili na na magpabugnaw, dili na mo huyup o hangin, o maghatag o kabugnaw, wala na na ipulos. Ang bangko, kung dili na na lingkuran, wala na na ipulos. Kung ang sanina, dili na na isanina, wala na na ipulos. Kung ang sapatos, dili na na isapatos, wala na na ipulos. Kung ang tao, dili na na musimba, wala na nay kahulugan kay gigama ang tawo aron pagsimbas Ginoo kahulugan sa pag-ampo mga igsuon sa pagpangayo sa tuang gikinahanglan sa kalag ug lawas kita mo dangops Ginoo kita sa pag-ampo kahulugan na kita mangayog pasaylo sa tuang mga sala walay pulos ang tawo walay hinungdan ang tawo kung siya nakasala apan wala mangayog pasaylos iyang sala o diha sa kinabuhi sa pag-ampo kita matudluan mga igsoon kuda ni Kristo na ang kabubutos Ginoo matuman sa langit sa yuta sa mga anghel sa mga martir sa mga santos sa mga katawhan nga buhi ang kabubutos Ginoo sa paghigugma sa Diyos, paghigugma sa sigkatao matuman. Ang kahulugas kinabuhis pag-ampo, magtudlo ka na to, na kita, mudangops Ginoo, aron iiway kita sa mga yawa, sa mga pagsulay, aron magpadayon kita sa grasya sa Ginoo. So muna ang pag-ampo. Ang pag-ampo, maghatag og mindset, maghatag og direksyon sa atong kinabuhi. Ang pag-ampo maghatag og kahulugan sa atuang kinabuhi sa kasakit og sa kalipay. Ikaduha nga punto sa atuang ebanghelyo na dungog gibasa pagtuo matod pas Ginoo ni Pedro pagkajutay sa imong pagtuo. Makaigsod kada ni Kristo isip pagpasabot ni ining maong punto sa pagtuo adunay istorya o sa katao nahulog sa pangpang. Sa pagkahulog niya sa pangpang, nakagunit si kahoy o niadtong pagkahulog niya ngit-ngit kaayo, ngit-ngit. Nawa siya makita apa nakagunit siya sa kahoy. Lalom kaayo, taas kaayo ang iyang gihulugan. Nagpasalamat siya sa Ginoo kay na nasangit siya o nakakupot ang iyang kamot sa kahoy. Nagampo siya sa Ginoo, nga luwason siya sa Ginoo, nga sa dili pa maanglay, sa dili pa mo give up ang iyang kamot na naggunit sa kahoy, luwason siya sa Ginoo. Nagampo siya sa Ginoo, Ginoo, luwas ako. O nakadungog siya tingog, pamuhi. Pamuhi. Lingi siya sa ubos, mga igsuod sa iya, paglingi sa ubos, wa siya makita. Iyang gihuna-huna nga kun mamuhi siya, patay gud siya. Nagampo na siya sa Ginoo, Ginoo, luwas ako. Adunay pisi nga iyahang na gunitan, gikas taas, wa gud siya mo gunit. Kay gusto niya nga luwason gud siya sa Ginoo. Unya na ay tingog nga iyahan na pong nadunggan, pamuhi lagi. Wa gud siya mo salig niya nang maong tingog, kay nasayod siya sa iyang una-una nga kun mamuhi siya, patay gud siya. Apan sa pagkabuntag na sa pagsilang sa adlaw, mga igsoon kada ni Kristo, usa kadangaw na laman, yuta na di ay. Sumaon na mga igsoon kada ni Kristo, sa tuang kinabuhi, sometimes we need to give up. Mamuhi ta. Ang pagpamuhi mga igsoon, letting go and letting God. No? Na ay mga butang kamatuoran, realidad sa kinabuhi nga usahay kita dili mo give up. Pero dili po nato makaya. Kay ang tawo makabugong ba sa bagyo? Ang tawo makapugong ba sa linog? Ang tawo makapugong ba sa ulan? Dili na trabaho, dili na mapugngan sa tawo. Kay trabaho nas Ginoo mga igsoon, pero ang tao pwedeng makapangandam kun moabot ang bagyo, kun pwede siya nga magama og balay nga ligon aron pag-abot sa linog dili matumpag. Mga igsoon, kun ni Kristo ang ipasabot, buhata og unsay makaya sa tao. Apan sa mga butang na dili makaya sa tao, buhi ang imuha mga kasuko, mga kahiubos, buhiin na. Kay dili, wala kay mahimo, gidana. Buhiin ang imuhang mga frustration sa kinabuhi. Buhiin na, no, ang mga basura sa imong kinabuhi. Na dili, wala na kay mahimo, naana na diha. Bisag muhilak pagdugo, dili na mawala mga igsoon kundi ni Kristo. Let go and let God. Mani ang nasinati ni San Pedro, mga igsoon, ni let go siya. Iyahang gikalimtan nga siya, tawo, mituo siya sa Ginoo, niigon siya, Ginoo, palakta ko, paingon nimo sa tubig. Unya, niingon ang Ginoo, dali nga re. O niya, milakaw si Pedro sa tubig. Apan, tungod sa mga kabalakag suliran, tungod sa hangin nga mihaguros, siya nagduha-duha o migamay ang iyang pagtuo, muto naunlod siya. Ang ipasabot niini mga igsoon, nga siyang pag-unlod, mga igsoon, siya misinggits Ginoo, Ginoo luwas sa ako. Kung ang Ginoo naa nato, kung kita mugamay ang atong pagtuo, ayaw kabalaka sa mga failure, ay kabalaka sa mga kasakitas kinabuhi tungod kay ang Ginoo muluwas naton tanan. Sa muna, ang pagtuo, pagsalig sa Diyos. O ang epektos pagtuo, kung mutuo kitas Ginoo, we can allow God to make miracles sa atong kinabuhi. Unang unang epekto, milagro sa atong kinabuhi. Mga imposible sa kinabuhi, mahimong posible tungod kay atong gitugtan ang Ginoo nga mahimog milagro sa tuang kinabuhi. O ang ikaduang epekto sa pagtuo, mga igsoon kuda ni Kristo, mao nga kon kita mutuo sa Ginoo 100% kita mga igsoon makatagamtam og kalinaw sa atong kinabuhi. Maingon nga si Kristo sa iyang pagsakay sa sakayan, milurang ang hangin. Mulurang usab ang hangin, mulurang usab ang mga trials, mulurang usab ang mga challenges, mulurang usab ang mga kahiubos, kasuko, pagdumot, pagbalos nga huna-huna sa tawo kun siya motuos Ginoo nga ang Ginoo na aniya naghimog milagro sa iyahang kinabuhi. Palihog manindog. Atong ipadayag atong pagtuo, kitantanan, nagatuo kami sa usa ka Dios, amahan makagahom sa tanan. Magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug sa tanang makita ug dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo, si Jesucristo ang bugtong anak sa Dios, ginak sa mahan sa wala pay katuigan. Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag. Matuod na Dios gikan sa Dios nga matuod. Giyanak dili binuhat usag kinaiya sa amahan. Pinaagi kaniya nang ahimo ang tanan. Tuod ka nato mga tao galang sa tong kaluwasan. Mikanaog siya gikan sa langit. Salalang sa Espiritu Santo, nahimo siya nga may lawas, kini maray nga ulay ang nahimo tao. Tuod ka nato gilansang siya sa krus sa sugo ni Poncio Pilato. Naganto siya na matay o gilubong. Sa katulong adlaw na banhaw siya aron matuman ang kasulatan. Bisaka siya sa langit o nagalingkod sa tuos amahan. Ubalik siya kami mayaon aron pagkukom sa mga buhig sa mga minatay. Uyang giharian na walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo ang Ginoo maghatag sa kinabuhi. Nagagikan siya sa amahan o sa anak. Dungan sa amahan o sa anak. Isimba siya og himaya, og bisulti pinagis mga propeta. Nagatuo kami sa usa, santos, katoliko, apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa usa kabunyag alang sa pasayloan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagkabanhaw sa mga minatay, og sa kinabuhi sumaabot nga kalibutan. Amen. Mga pag-ampos katawhan, sa tumang pagsalig sa Dios, ang atoa may gugmaong amahan, mudangop kita kaniya dala ang atong mga pangamuyo. Magampo kita ang atong itubag. Mapuangorong Dios dungga ang among mga pagampo.
1: Mapuangorong Dios dungga ang among mga pagampo. Nga ang simbahan, mamahimong timaan sa paglaom niining atong kalibutang buak. Magampo kita sa Ginoo.
0: Mapuangorong Dios dungga ang among mga pagampo.
1: Nga ang tanan nga nagkatigom dinhi aron pagsaulog sa Santos nga Eucharistia. Maalimahan pinaagi sa pulong sa Diyos sa ingon makabaton sa kahingpitan sa kinabuhi. Magampo kita sa Ginoo.
0: Mapuangorong Dios dungga ang among mga pagampo.
1: Nga ang mga pamilya nga nahimulag tungod sa bisan unsang hinungdan makasinatig haupayan sa mahigugmaong katilingban. Magampo kita sa Ginoo.
0: Mapuangorong Dios dungga ang among mga pagampo.
1: Nga ang mga idaran, ang mga masakiton nga nanag-antos sa balatian, mahupay sa makaalim nga presensya ni Kristo. Magampo kita sa Ginoo.
0: Mapuangorong Dios dungga ang among mga pagampo.
1: Nga imong tang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo, nga ang halangdong tipilo kamumot mabayaw na nga to sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo.
0: Opo ang urong Dios dungga ang among mga pagampo.
1: Nga ang mga matuohong mitaliwan gikan ining kinabuhia makadangat na sa langit nung puloy-anan. Magampo kita sa Ginoo.
0: Mapo ang urong Dios dungga ang among mga pagampo. Magampo kita Ginoo dunggag pamati ang among mga pagampo gang among mga pangamuyo ug kini among gipangayo Jesu Kristo among Ginoo.
1: Amen.

0: Kita magampo mga igsoon aron ang atong sakripisyo dawaton ta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan.
1: Dawaton sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot alang sa pagdaig o paghimaya sa iyang ngalan. Alang usab sa atong kapuslanan o sa tibok niyang santos nga simbahan.
0: O Dios nga gamhanan maghatag sa mga gasa nga among gihalad, dawata ang gasa nga gihalad sa imong simbahan. Og himuha kini nga sakramento sa among kaluwasan, kini among ipangayo, pinag

Santos nga mahan Dios nga tunay makagagahom sa tanan ang igmatarong gayud na magpasalamat kami kanimo kadunay ug sa tanang dapit pinaagi ni Hesus Kristo among Ginoo kay siya tungod kay naluoy sa kasaypanan sa katawhan nagpakatakos sa pagpakatawo gikan ni Maria nga Birhen nagpasakit siya sa cross ug giluwas kam niya sa kamatayon nga dayon ug siya pagkabanhaw mihatag siya kanamos kinabuhing walay katapusan uban kanimo hangtod sa kahangturan ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit kami nagsangyaw sa walay hunong nga pag-awit.

sakaitas Santos, kini kao Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos, ipadala imong espiritu aron pagsantos ni ni magasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sing kagalingon, mikuha siyag pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto si mga tinunan ug miingon, dawata kini ninyong tanan ug kan-a kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo.

0: Kini ang misteryo sa pagtuo.
1: Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik.
0: Aron paghandom sa kamatayon ug pagabanhaw ni Hesus Kristo, naghalad gabi kanimo amahan niining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kami giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo himuanga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa di sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imuhang simbahan sa tibuok kalibutan himo nga mahingpit kami di gugma uban ni Leo among Papa, hulito among obispo uban sa tanang mga pari. Hinumdumi usab Ginoong among mga kaigsunan nga nangamatay malaomo na mabanhaw sila ubas tanang nangamatay di sa imong kaluoy silang tanan dadadis pagsudong sa kahayag sa imong nawong. Kaluyi kaming tanan imo kaming angayan nga makambits kinabuhing tunay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios uban ni San Jose ihang esposo uban sa mga apostoles ubas tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila Ginoo amoy kanday gunog himayaon pinaagi ni Hesus Kristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya og diya kaniya gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan diya sa kayusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog og himaya hangtod sa kahangturan. Ato ang awiton ng mga pulong nga gitudlo sa atong manonobos.

0: bagi kami segala hina. Ani ato Ginoo Hesus Kristo ang kodaros sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kita bulahan nga gidapit sa iyang panihapon.
1: Ginoo, dili ako angay makalawat kanimo apan ipamulong lamang og mamaayo ako.
0: Lawas dugo ni Kristo nato magamping ngadto sa kinabuhing dayon.

0: Greetings! Music o katawa na himong programa nga mao ang Music Katawa.
1: Mama Maria Bunangera on air.
0: Chacha Music o Music Katawa.

Sa atong balita nga katuohan o dili, lalaki nga nagsulob og costume ni kabatayon, ni kamatayan nakit-an sa atop sa hospital sa UK gidakop. Usa ka 26 anyos nga lalaki ang gidakop o gipamulta sa United Kingdom human kini nagsulob og costume nga sama kang kamatayan o Grim Reaper og misaka sa atop sa Wisebite Glen Clyde Hospital ni atong Hunyo 6. Ang suspect nga si Leon Gillespie nakita nga nagtindog sa ibabaw sa entrada sa hospital sulod sa dulan 50 minutos samtang nagtan-aw sa mga pasyente og mga empleyado nga anaa sa ubos. Mas nakapalisang pa sa mga nakakita kaniya tungod kay nagkupot usab siya og dako nga sky ito sa kagamit nga sagad giulagway nga dala sa karakter nga Grim Reaper o mas nailhang karit ni kamantayan. Dali usab nga may responde ang mga pulis og bombero aron mapahunong ang iyang gibuhat og madakop siya. Sa pag-atubang sa korte, miangkon si Leon Gillespie nga siya ang nagapaluyo sa kaguliyang sulod sa ospital. Miangkon usab siya sa laing mga kalapasan. Lakip ang pagpangawat o pagkaon sa iring o pipila ka sidina sa wala pa siya miato sa maong ospital. Tungod diine, gimanduan siya sa korte nga mubayad o kinatibok ang 350 pesos or mo equivalent sa 26,000 pesos. Oo, din sa Pilipinas nga maniya alang sa multa, bayad sa kadaot o guban pang gasto sa kaso. Lakip na niini ang kapin si Kinsimel nga multa tungod sa iyang pagmugna og samok sa ospital nga gikalisangan sa mga pasyente. Ang baong insidente, nahimong kabalaka tungod kay ang iyang presensya sa atop, ilabi na ang pagsulob sa costume ni kabatayan og pagkupot sa skirt na kapamugna og tumanag kalisang o kabalaka sa mga pasyente og empleyado sa maong tambalanan. Pagkatatong balitang katunguhan o dili. Sino na po Domingo po.

0: Kalaran sa Music Katawa.
1: Maying hapon pag-usap mga kastar, susani ana punta sa tungi kaduang hugna sa balitang kapalaran. Nalasigi paminaw mo sa mga Scorpio diha na imugso sa Oktobre 24 hangtod Nobyembre 22. Ayaw ipanabi ang nasuta nga sekreto, swerteng numero o color 812 o purple. Sagittario sa imugso sa Nobyembre 23 hangtod Disyembre 21. Kusog kaayo ang imong karisma sa kadaghanan, swerteng numero o color 461 o maroon. Capricorn sa imugso sa Disyembre 22 hangtod Enero 19. Malamdagan ka sa gisulti sa imong higala, swerteng numero o color 528 o yellow green. Dugang ta dire sa Capricorn, ari na punta sa Aquarius. Sa naimong so sa Enero 20 o ang adto sa Pebrero 18, dili mo patol sa intriga. O swerteng numero o color 529 o lavender. Pisces, nimugso sa Pebrero 19 ngadto sa Marso 20, hasulan ka sa gisugo kanimo, swerteng numero og color 128 og yellow. Sige mga kastar, hangtod na po sa sunod Domingo pohon, at ang atangi ang inyong mga horoscope, inyong mga kapalaran. Sige po, kinilang ang inyong tigtunol sa balitang kapalaran, Lola Iska
0: OPM, ang Music Katawa.

0: Pachuwe, pachuwe. Tala, ato ta sa buntod, bay.
1: Ala, bay. Mag-usa ta dito, bay.
0: Pasunog ta sa mga kogon dito, bay. Kay, mami na kay itong sunogon to. Kay, laya na. Init na baya kayo, bay.
1: Ala, sige, bay. Sige, bay. Sige, time sa. Ako sandado na kumpus puro.
2: Hoy, hoy, hoy. Asa mo mo ato?
0: Ato, may sa buntod, bay. Among sunogon ang kogon dito.
2: Unsa? Manunog mo dito? Uy, uy, uy. Ayaw gyud din tawon mga dudong. Kay nakabalo ba mo nga ang pagpangsunog sa kabungturan makadaot sa atong kalikupan? Illegal kini nga aktibidad nga angay ninyong masayran. Nakabalo ba mo nga ang atong kabungturan pinoyanan sa daghang klase nga mga kahoy o kahayupan sa masakalanggaman? Kun masunog kini, unsa naman lang ang ilang puloyanan? Dili ba ikaw ra ang hinungdan nganong mawala na silang tanan o dili na balanse ang atong ekosistema?
1: Hala, mao ba day day? Sige day, sugod karon, dili na ko manunog. Kay makadaot kinis kainiyahan.
2: Tinuod ka na. Busa mga higala, kung ikaw sa atong kalikupan adunay gugma, hununga na ang pagpangsunog sa atong kabungturan tungod kay kini manghatod sa atong kalautan.
3: Undanga ang pagsunog sa atong kabukiran. Aron mamintinar ang balanse sa kinaiyahan ug malikayan ang grabing epekto niini sa atong kalikupan.
4: Kining maong pahinumdum gihatod kanato sa Bago High School og Star Radio Tayasan.

0: Baybaroy, ngano mang imong gidauban ang mga plastik?
1: King ano di ay lipi? Sayo bang akong gibuhat?
0: Wala ba ka mahibalo nga ang pagpangdaob labi na og mga plastik makadugang sa kainit sa kalibutan ug maoy usang hinungdan sa pagpaspa sa climate change? Ang kusog ng mga bagyo, pagbaha ug pagtubo sa mga dagat mahinungdan sa pagkalas sa kinabuhi ug pagkaguba sa kinaiyahan.
1: Mao ba lipi? Sige kay, sige. Kay ako sa mga badlungon di ay ang ako makasilinganan na dili di ay maayo ang pagdaob sa mga plastics.
2: Kining maong pahinumdum, gihatod ka nato sa Bago High School og Star Radio Tayasan.

0: Nausam ni si Buyax nga nagdaladalaman og pisi sa ilalom sa kahoy akong atuon.
1: Nausam na rin akong kinabuhi. Puro na lang kasangit o kapakyasan ng akong nahiaguman. Daw sa may datong na nako ang kalibutan. Kinipisi, mauni ang mutapos ni ining tanan. Aron makapaway na ko ni ining kalibutan nga puno sa mga kapakyasan. Ako nang hunuson, kining ako kinabuhi.
0: Hoy, ayaw dong! Ang paghunos sa kinabuhi dili kasulbaran sa tanang mga problema. Hinuon, usa kini kamortal nga sala nga walay kapasayloan sumala sa balaang kasulatan. Hinumdumidong Buyax nga ang mga problema usa usab kagasa nga atong dewaton tungod kay kini ang makapalig-on sa atong pagkatao o pagsalig sa Ginoo. Tala kuyog ta, manimba ta, o pagkahuman, magdula tag basketball aron malingaw sad ka.
1: Ayaw tuluan imong kinabuhi, kay kini gasa nga gihatag sa kahitasan nga angay nimong ampingan.
2: Kining maong pahinumdum gihatod kanato sa Bago High School og Star Radio Tayasan.

0: long tulit. So, sa manang imong gipasan?
1: Ahay, day Maricel. Muadto ko sa pa. Mangurinti ko. May nalang na ami masumsumrunday.
0: Uy, Dong. Wala pa ka mahibalo nga iligal ang imong pagabuhaton? Tungod kay kini makadaot sa kinaiyahan, labi na sa mga gagmayng binuhat sa atong katubigan nga mao'y hinungdan sa pagkadagot o pagkapuo sa mga isda sa mga suba o kasapaan?
1: Wow, baday. Dili ko day maayo mangurinti day sa. Mahurot day ning mga isda apil ang mga gagmayng similya. Sige day, mamingwit na lang ko.
0: Maayo pa, Dong Tulits.
2: Kining maong pahinumdum, gihatod ka nato sa Bago High School og Star Radio Tayasan.

0: Uy, Choy! Ayaw in town irga na ang mga langgam dia, Choy.
1: Okay nga naman dia, Choy. Ganahan ka, ikaw akong irga nun, Choy.
0: Ayaw kasuko, Choy. Wala ba ka masayod nga dako kaayo o rule ang atong mga kalanggaman sa pagmintinar sa balansi sa atong ekosistem, Choy? Usapod, dili ba ka ganahan nga awitan sa mga kalanggaman sa sayong kabuntagon? Ikaduha, Choy, dako kayo ng illegals doon balaod, Choy.
1: Mao ba, Choy? Saylo ako, Choy, ha? Joke-joke lang itong ako, ha? Karon pa ko masayod, ana, di ay, Choy? O sige, imunaling akong irgan, mayroon ni ibunal sa imong iring sungkaban, bay?
2: Atong ampingan o kalimahan ang atong kalangkaman na maoy tinubdan sa mga huli o awit na nakapatawhay sa atong mga dukan.
3: Kining maong pahinumdum, giatud ka nato sa Bago High School o Star Radio Tayasan.

Ang nahitabo sa atong nasod karon, timailhan nga garapala na ang pagpangawkaw ug pagpahimulos sa mga pipila nga anaa sa poder. Ang Pilipinas dili usa ka pobre nga nasod. Abunda kita sa kinaiyahan ug katawhan. Apan kini wala nagamit sa insakto, gikawat ug gipahimuslan sa pipila ka mga walay kasing-kasing nga mga politiko ug ahensya sa gobyerno. Nagpakadato sila, nindot ang kahintang sa kinabuhi samtang ang yanong Pilipino nag-antos sa baha. Walay trabaho, sakit, kagutom, ug walay oportunidad ug paglambo sa kinabuhi. Hunungo na nato kini, makigbatok, sumpuon ang korupsyon. Kinahanglang adunay manubag ug mapriso tungod sa korupsyon. Tindog ug barugi ang atong katungod. Katawhang Pilipino, ikaw ang paglaom sa pag-usob sa bulok na sistema sa atong nasod. Pilipino ka, dili Pilipino ra. A message of concern from this station.

0: mo madiuy? Anak, dili dautan ang paggamit sa gadget karon nga panahon. Apan, ibalansi usab ang imong oras. Kabangan kunimo og trabaho sa mga buluhaton diri sa panlay. Pagkahuman, magkaon ka. Dayon, magtuon ka sa mga leksyon sa eskwelahan. Pagkahuman, pwede na ka mag-cellphone. Pero, kadyot rapod, aron makapahuway og sayo. Ganahan ba di ay kamadaot imong mata?
1: Dili madi.
0: Busa ang akong panghimangno maoy sunda. Kay aling rausab ni sa imong mahayag na kaugmaon.
1: I love you, madi.
0: Paggamit sa gadget, balansihon. Aron magdako kita nga may kaugmaon.
2: Kining maong pahinumdum, gyatud ka na to sa Bago High School og Star Radio Tayasan.

0: Bayburoy, ngano mong imong gidauban ang mga plastik?
1: King ano di ay lipi? Sayo bang akong gibuhat?
0: Wala ba ka mahibalo nga ang pagpangdaob labi na og mga plastik? Magkadugang sa kainit sa kalibutan ug maoy usang hinungdan sa pagpaspas sa climate change? Ang kusog ng mga bagyo, pagbaha ug pagtubo sa mga dagat mahinungdan sa pagkalas sa kinabuhi ug pagkaguba sa kinaiyahan.
1: Mao ba lipi? Sige kay, sige. Kay ako usab nga badlungon di ay ang ako makasilinganan nga dili di ay maayo ang pagdaob sa mga plastics.
2: Kining maong pahinumdum, giatud ka nato sa Bago High School og Star Radio Tayasan.

0: Baybaroy, ngano mong imong gidauban ang mga plastik?
1: King ano di ay lipi? Sayo bang akong gibuhat?
0: Wala ba ka mahibalo nga ang pagpangdaob labi na og mga plastik makadugang sa kainit sa kalibutan ug maoy usang hinungdan sa pagpaspas sa climate change, ang kusog ng mga bagyo, pagbaha ug pagtubo sa mga dagat mahinungdan sa pagkalas sa kinabuhi ug pagkaguba sa kinaiyahan.
1: Mao ba lipi? Sige kay, sige. Kay ako usab nga badlungon di ay ang ako makasilinganan nga dili di ay maayo ang pagdaob sa mga plastics.
2: Kining maong pahinumdum, giatud ka nato sa Bago High School og Star Radio Tayasan.

0: Bayburoy, ngano mong imong gidauban ang mga plastik?
1: King ano di ay lipi? Sayo bang akong gibuhat?
0: Wala ba ka mahibalo nga ang pagpangdaob labi na og mga plastik makadugang sa kainit sa kalibutan ug maoy usang hinungdan sa pagpaspa sa climate change? Ang kusog ng mga bagyo, pagbaha ug pagtubo sa mga dagat mahinungdan sa pagkalas sa kinabuhi ug pagkaguba sa kinaiyahan.
1: Mao ba lipi? Sige kay, sige. Kay ako sab nga badlungon di ay ang ako makasilinganan nga dili di ay maayo ang pagdaob sa mga plastics.
2: Kining maong pahinumdum, gihatod ka na to sa Bago High School og Star Radio Tayasan.

Sa gipangadak sa bulan sa September 24 hangtod October 23, Libra dili magpatakod sa mga negatibong tawo, swerte numero color 862 o gray. October 24 hangtod November 22, Scorpio, maglikay sa mga lalis, swerte numero color 175 o gray. November 23 hangtod December 21, Sagittarius, mosalig ka sa mundo sa imong higala, swerte numero color 492 o baron. December 22 hangtod Enero 19, Capricorn, dunay nasuya or masuya sa imong ideya, swerte numero color 638 og purple. Enero 20 hangtod Pebrero 18, Aquarius, makadawat ka og wala damhang imbitasyon, swerte numero color 517 og brown. Pebrero 19 hangtod Marso 20, Pisces, panahon na aron biyaan ang mga kabalaka, swerte numero color 249 og sky blue. Maog kadtong atong kapalaran karong buntaga sa mawala kabalo na kabalo na gid mo, sa mga nakabalo na and nakabalo na gid mo og sa bot. If you don't know, now you know. If you know, now you know more. Nuari na buta sa Bailey. Bailey, tibuok kalibutan.

og maayo kita niining sakit nga arthritis. Matod pa mga higala, ang sakit nga arthritis is

sa atong edad, mga higala, magka-deteriorate, magkatago, magkahinay ang atong mga cartilage, mga higala. Kanang cartilage, muna hinungdan nga dili sakit o dili sakit, iliyok-liyok, mga higala, kay danlog na siya. Magkataas atong edad, mga higala, magka-deteriorate na siya. O niya, lang hinungdan sa

mahinungdan nga dili makadaog ang ato ang mga joints. Ma-stress na nga ato ang joints. Muna hinungdan nga mas dali nga mo breakdown ang cartilage. Yeah, sa mga lutahan.

0: wala pa ko nagtumaraan ng astasan, daghan pa ko balatian na murag dugay maayo. Sama sa dali ra ko ubohon, ug hanap-hanap na akong pananaw. Sa dihang nakadungog ko sa radyo na sulayan ng astasan, diha-diha dayon, gisulayan na nako ug nawala gyud ang akong balatian. Ug salamat sa astasan na tinaw na akong pananaw ug niligo na akong resistensya. Sa astasan, wag tang tanan ang balatian.
1: Handos, balita. Mga kahandos, may buntag kanatong tanan gikan diri sa lungsod sa Tayasan ngadto na sa tibuok kalibutan.
2: Handos, balita.
1: Adlaw karong Lunes, pitsa Jes ni mao nga bulan sa Agosto tuig 2026.
2: Balita.
1: Sa ngalan sa kinatibukang puwersa sa Star Radio Tayasan, pinanguluhan sa mong station manager nga mausibus ayan, Haniel Hato, oban sa mong teknisyan nga usa-usab kalitse nga si Byron Sorinio.
2: Handos balita.
1: Oban usab sa tumabtikon nga mga reporter nga sila si Handos 38, Boyax Labiog Karinal, Handos 42, Handos Icon, Handos 25, Mary Claire Babor, Handos 78, Jessica Mikalyo, og Handos 24, Abdul Karim Solis. Kini ang inyong tigbalita, Handos 98, Byroni Bay Librado.
2: Ronnie Librado. Handos balita.
1: O handos na kaninyo sa mga labas og tinuod nga mga balita matag karon og unya.
2: Handos balita.
1: Oras sa Pilipinas, alas 7:21.
2: Handos balita.
1: Mga handos, sa dili pa sa kompletong detalye sa itong mga balita, gikan sa balitang lokal, ngadto na sa balitang showbiz, ato na karon nga aninaon ang kahimtang sa itong panahon. Gikan sa Pag-asa Dumaguete, atong dawato ng report ni weather forecaster Letor Crispo. Sir Letor, kumusta karon ang kahimtang sa itong lakad sa itong panahon dinhi sa itong lalawigan sa Negros Oriental? O may buntag, diha kanimo.
2: Handos Balita, Weather Update.
3: May butag po sa taong tigpaminaw. Kining atong latest weather forecast para karong adlawa, August 10, 2026. Ang southwest monsoon o hangin habagat na nakapektod sa Luzon o western section sa Visayas. Aduna kita karoy ginamonitor nga tropical storm o bagyo na nai-international name na Pilo sa gawas sa Philippine Area of Responsibility. Wala kining nakita sa gilayong 2,515 kilometers silangan sa extreme northern Luzon. Dara niini ikuskon sa hangin na 65 kilometers per hour doon sa sentro o pagurol kumabot sa 80 kilometers per hour. Nagero kini sa direksyon na east-southeastward sa ikusugon na 25 kilometers per hour. Sa latest analysis, papalayo ang movement ni ini, so gamay ra ang syansa nga masulod kini sa Philippine Area of Responsibility o wala kini direct ng epekto sa bisan-asang bahin sa atong nasod. Or sa atong local forecast, ang Dumaguete City o ang kalibukang bahin sa Negros Oriental karong adlawa, makasinati kita o generally fair weather condition. Medyo mapanganuron na sa madag-umon ng kalangitan na may chance sa mga lumalabay na pagulan o pagpanulong kilat, gumikan sa mga localized thunderstorms. Para sa kahintang sa hangin o kadagatan, makasinati kita o kasarangan nga sa kusog na paghuro sa hangin na magigikan sa habagatan nga sa habagatan kasadpan, mamoresulta sa kasarangan nga sa kusog na pagbalod sa itong kadagatan na nasa 1.2 to 3.1 meters ang gitasod. Karong adlawa, walay nakaalsa nga gale warning sa bisan-asang bahin sa Negros Oriental. Ang atong kabaybayunan, mataog karong buntag, alas 8:27, nga doon ay gitasod nga 1.9 meter, samtang mahunas karong hapon, alas 4:36, nga doon ay gimubun nga 0.1 meter. Ang daytime forecast temperature para karong adlawa ang nasa 27 to 32 degrees Celsius. Ang forecast temperature para karong gabi mo ay 27 to 29 degrees Celsius. Ang haring adlaw mosala pa niyang alas 5:11 sa hapon ug musilang ug masabuntag alas 5:40. Mukini ang latest weather update kan diri sa DOST Pag-asa Dumaguete. Kini si Letter Crispo, may adlaw sa tanan.
2: Handos Balita, Weather Update.
1: Daghang salamat Sir Letor Crespo sa imong weather update.
2: Handos balita.
1: Oras sa Pilipinas alas 7:24.
2: Handos balita.
4: balitang lokal. Handos balita, handos balita. Balita.
1: Mga kahandos, kini mosunod nga mga balitang lokal, gihandos kanato sa Masgi Pakusgan og Masgi Paepektibong Herbal Food Supplements nga mao ang Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg. Maghandos, nangita ba kamo sa herbal capsule nga barato epektibo? Ayaw nakabalaka kay anena sa tong mga suking butika ang mas gibantog karon nga Dragon Fruit Herbal Capsule. Kung din dili kamahayan apan kasaligan sa kahimsog sa panglawas may balatian ka man wala, pwede gid kamo nga makatumar og ayaw hulata nga ang imong lawas mobigay panalipdag yod sa kanunay pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. Inabagan sa Alcasi Sodium Ascorbate alang sa kasayuran sa tanan nga ang hinungdan sa sakit sa bukog, tuhod, lutahan, pagbaton og arthritis uban pang mga balatian. Kanang tanan tungod sa kakulang sa vitamin C sa tong lawas sa mga kuya, ate, nanay, tatay, lulo ug lula, pagtumar karunay sa masaligan nga vitamin C ang Alcasi nga mopatin-aw sa nahanap nimong mata. Sa Alcasi, protektado ka na sa pamalit hamas pagyud ka. Buhusan sa pay gilangayan, inom kamo sa duha o tulo ka kapsula sa matagadlaw og inyong mabatsyagan ang alibyo kayuhan sa Dragon Fruit Plus 650 mg. Maghandos, nakatilaw na pagkamu salamian humot og herbal pagyuring coffee ani ana. Gepela ila ang pinakabiktibo ng herbal coffee ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin. Sa duha na high blood, diabetes, arthritis, at asang kolesterol og dili makatulog, tilaw disenyo kini nga moayo sa sakit og balatian. Adunay dusay ka mga herbal ingredients kini Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin. Mapalit sa mga butika dere sa tayasan og sa mga pharmacy sa inyong mga lugar. Chairperson T, booking kit to furniture. Mogama sa mga furniture, platira, cutlery, dining, table, pultahan, door jam, window jam, reservance divider, molding motor na makarving. Mora para sab sila sa mga sala seats. Mudawat usab sila kun kamo. Magpapintal sa inyong mga balay, pinagisipakyawan sa stem, nga with or without material. Sa pagkakaroon, aduna sila'y baligyang kawayan o go o Chairperson T, booking kit to furniture. Naimutang at bang mismo sa Tayasan Municipal Plaza, Poblasyon Tayasan, kay panag-iya o gidumala nila ni Chairperson T. Bukikito Joffrey Bukikito. SA Enterprises nagbaligya sa mga motor parts, bicycle parts, electronic parts, and other services. Aduna sab sila hardware o fishing supplies. SA Enterprises, sa ilang branch 1, naimutang sa Bulangata Street, o ang branch 2, naimutang diya sa Broma Street, Poblasyon Tayasan. Uban sa mga maayong mekaniko nga garantisadong trabaho, nga sila si branch 1 chief mechanic, Erlan Kalom. Inabagan sa iyang mga mekaniko nga sila si GR Bingkoy o Jericho Palagtiw. Branch 2 chief mechanic Rodrigo Kayakap o assistant nini nga si John Lyle.
4: Handos balita, handos balita, balita.
1: Oras sa Pilipinas, alas 7:27.
4: Handos balita, handos balita, balita.
1: Karon sa detalye na sa ito ang mga balitang lokal.
4: Balitang lokal. Handos balita, handos balita, balita.
1: Magpahigayon ang Philippine Coconut Authority kon PCS sa Negros Oriental og Siquijor og Mobile and Health Services alang sa mga mag-uma og labi sa lungsod sa Tayasan karong September 1. Gipadayag kini ni Coconut Development Officer Daryl J. Emperado kinsa maingon nga ipahigayon among kalihukan sa Tayasan Covered Court isip kabahin sa padayon nga paghatag sa PCA o mga serbisyo og suporta alang sa mga sektor sa mga mag-uma o globe. Sumala ni Emperado, gilauman nga mukabat sa 300 ka coconut farmers ang makabenepisyo sa programa nga nagikan sa 7 ka mga barangay nga sakop sa geographically isolated and disadvantaged areas o GIDA. Lakip sa mga barangay ang bago maglihi dalaopon ginkalaban pinalubngan banga og pinukawan. Lakip sa mga serbisyong ihatag ang general medical check-up, optical consultation, dental services og nakadaiyang laboratory procedures sama sa ECG, chest x-ray, ultrasound og blood chemistry. Matud ni Emperado, tumong sa programa nga mapaduol ang mga batakang serbisyo sa panglawas ngadto sa mga mag-uma, ilabi na kanto nagpuyo sa mga hilit og lisod mabtan nga mga lugar. Gipasigurasab niya nga kabahin kini sa padayon nga paningkamot sa PCA sa pagpalambo sa kahimtang og kayuhan sa mga mag-uma og labi. Pinagi sa masayon nga akses sa mga serbisyong panglawas og uban pa nga programa sa gobyerno.
4: Balitang lokal. Handos balita, handos Handos Balita.
1: Maayong balita alang sa mga nangitag trabaho tungod kay ipahigayon ang job fair Caraban Tayasan 2026 karo nga Agosto 14 gikan sa alas 9 sa buntag hangtod sa alas 3 sa hapon diha sa Tayasan Municipal Cavite Court. Panguluhan kini sa Provincial Employment Services o Office o Peso Negros Oriental kauban ang Department of Labor and Employment o DOLE, lokal nga pangagamhanan sa Tayasan ubos sa Pangulo ni Mayor Susano Antonio Bembo de Roberto III o Peso Tayasan nga panguluhan ni Peso Manager Chris Meramires. Abli ang maong job fair alang sa mga nangitag lokal o governments nga trabaho din gauman ang pag-apel sa nagkadaiyang mga kumpanya o employers nga maghatag o higayon alang sa on-the-spot interviews, immediate hiring o application assistance. Giyawag ang mga aplikante nga magdala og daghang kopya sa updated resume, mga sertipiko sa trabaho o training kon anaa, passport o NBI clearance and provision sheet alang sa mga ex-abroad applicants, bullpen o mga validong ID. Gipasabot usab nga bisan walay passport mahimo gihapon nga maka-apply ang mga interesado. Abli ang job fair Caraban alang sa mga bag-o nga graduado, mga nangandoy og bag-o nga oportunidad sa karera og mga gusto nga mangita og trabaho sa gawas sa nasod. Yahoo katarang nang kon giauhag ang tanang job seekers nga pamuslan kini nga oportunidad og ipahibalo usab sila nga mga pamilya og higala nga nangitag trabaho ang maong nga kalihukan.
4: Balitang lokal, Handos Balita.
1: Oras sa Pilipinas alas 7:31.
4: Handos Balita.
1: Sa pagkadayon sa paghandos sa mga balitang lokal,
4: Balitang Lokal,
1: Handos Balita. E pahigayon sa Philippine Statistics Authority kon PSA sa pakikitambayayong sa lokal sa Bell Registrar Office sa Tayasan ang PELSIS National ID Registration sa nakalaing barangay ug lugar sa lungsod karong Agosto. Sugod Agosto 10 hangtod 11 ipahigayon ang registration sa barangay Bago, samtang sa Agosto 12 anak kini sa barangay Hilabangan. Sa Agosto 13 ang PELSIS registration ipahigayon sa Niyat Tambulan. Padayon usab ang registration sa Agosto 14-15 sa Tayasan Cavite Court aron mahatagan og higayon ang dugang pang mga residente nga makaparehistro. Giyawag sa PSA ang tanang kwalipikadong residente nga pamuslan ang mga serbisyo o magdala sa mga orihinal nga mga gikinahanglan nga dokumento alang sa hustong pag-verify sa ilang identity. Ang PELSIS National ID sa kanasunod nga sistema sa pag-ila sa identity nga nagtumong sa pagpasayon sa pag-angkon sa mga serbisyo gikan sa gobyerno o pribadong sektor pinagi sa usa ka kasaligan o opisyal nga identification system.
4: Balitang Lokal, Handos Balita.
1: Walang pusong giablihan ang Linggo ng Kabataan 2026 sa lungsod sa Tayasan nga gipangluhan sa Local Youth Development Office o LIDO o Local Youth Development Council o LYDC gapong adlaw Domingo Agosto 9 sa Tayasan Cavite Court. Ipasugdahan karong tuiga ang selebrasyon uban sa tema nga Different Context Common Aspirations nga naghatag og ibugaton sa panaghiusa sa kabatanunan bisan paman sa naglalaing kahimtang, kasinatian o gigikanan. Formal nga gisugdan ang kick-off celebration pinagi sa street parade pasado alauna gahapon sa hapon nga gisunad dayon sa Bukal Solo Contest. Mitambong sa makalihukan si Lido General Inicio, mga miyembro sa LYDC, mga opisyal sa Sangguni ang Kabataan, mga representante sa Supreme Secondary Learner Government o SSLG, mga organisasyon sa kabatanunan, youth leaders, mga batanong Tayasanon, ingon man ang mga marching band sa Tayasan Institute of St. Anthony, lakip ang pipilag ka mga magtutudlo. Gipangunahan ni Rimar Habierto isip Master of Ceremony ang maong programa. Gipahigayon kung sa gipahigayon nga Bukal Solo Contest na himong champion si Jillian Claire J. Kibal ikan sa Matauta Community High School, samtang first runner-up si Prince Russ S. Ilaga sa Tayasan Institute of the IFI Incorporated o second runner-up si Joylyn E. Kiliano usa kabatanon gikan sa barangay Matuog. Tumong sa serye sa magkalihukan nga matagan og dako nga higayon ang mga kapatanunan nga makapakita ang ilang nga mga talento, mapalambog ilang nga liderato o kahanas, mapreserbar ang kultura, mapadalipdan ang kinayahan o labaw sa tanan, mapalalom ang panagiyo sa taliwala sa kapatanunan. Magpadayon ang mga kalihukan sa Agosto 15 pinagi sa leadership training o photography contest nga nagtinguha sa pagpalambo sa kapasidad sa pamangulo, kahanas o pagkamabugnaon sa mga batanon. Samtang sa Agosto 22, ibigayon ang culmination program nga maglakip sa mangrove planting activity sa alas 2 sa hapon, Youth Talent and Cultural Night alas 7 sa gabi o live band alas 10 sa gabi. Ang mga magkalihukan, ipasigdahan uban sa suporta ni Mayor Ben Borberto nga padayon nga naghatag o pagtagad o suporta sa mga programa alang sa kabataan-unan sa lungsod sa Tayasan. Matud sa mga tigpasigda, ang Linggo ng Kabataan 2026 dili lamang usa ka selebrasyon kundili usab-usab ka manungdanon nga higayon aron mapalig-on ang papel sa kabataan-unan isip aktibong kaabag sa pagpalambo sa komunidad o sa pagtukod sa masaligon, mauswagon o nakahiusang Tayasan. Sangmit ang kabataan-unan mao ang paglaom sa yutang natawhan o pinagi sa ilang talento, liderato o aktibo nga pag-apel sa komunidad, sila mahimong dakong kusog sa pagdala sa Tayasan ngadto sa mas hayag nga kaugmaon.
4: Balitang lokal. Handos balita. Handos balita.
1: Oras sa Pilipinas, alas 7:36.
4: Handos balita. Handos balita.
1: Sa pagpadayon sa paghandos sa mga balitang lokal.
4: Balitang lokal. Handos balita. Handos balita.
1: Padayon ang papagandam sa Commission on Elections o COMELEC alang sa barangay o sangguni ang kabataan elections on BSKE 2026 bisan pa man o ganoon ay mga balaod nun sa House of Representatives o sa Senado na nagtinguha nga ipalangan ang maunga piniliay. Sumala ni COMELEC Tayasan Election Officer Mark Concepcion Asintista, magpadayon ang papangandam sa komisyon samtang wala pa'y nahimong balaod nga formal o hingpit nga nagpalangan o nagpostpone sa BSK nga gikatagdang ipahigayon karong Nobyembre. Gipahinumduman usab sa COMELEC Tayasan ang tanan nga kandidato sa babot nga BSK 2026 nga hugot nga sundon ang mga lagda o regulasyon nga gikatagda sa komisyon ilabi na atol sa campaign period. Matod ni Asintista, ang opisyal nga campaign period alang sa BSKE 2026 magsugod sa Oktobre 22 o bulungtad hangtod sa Oktobre 31. Gipasyog daw sab sa COMELEC nga dunay mga kalihukan nga gidili atol sa kampanya busa kinahanglan kiningalikayan sa tanang kandidato aron masiguro ang hapsay, malinawon o patas nga pagpahigayon sa eleksyon. Yaog sab ang mga kandidato o ilang mga tigpaluyo nga mahimong responsable sa ilang mga lihok o tahuron ang mga lagda sa eleksyon aron malikayan ang mga paglapas nga mahimong nga musangpot sa administratibo o kriminal nga mga kaso.
4: Balitang lokal. Handos balita.
1: Okay, pahibalo ni Municipal Health Officer Dr. Mirasol Jeng Suniga nga magsugod ang Tayasan Primary Care Facility sa Supplemental Immunization Activity o SIA sa naglalaing barangay sa lungsod. Ang mga kalihukan ipahigayon sugod Agosto 10 o karong adlaw hangtod Agosto 28 isip kabahin sa mga paningkamot sa health office nga mapalambo ang proteksyon sa mga residente batok sa mga sakit nga mapugngan pinagi sa pagbakuna. Yahag ang mga ginikanan o mga kwalipikado nga benepisyaryo nga pahimuslan ang mga serbisyo o makikoordinate silang barangay health workers alang sa dugang impormasyon kabahin sa schedule o lugar sa pagbakuna.
4: Handos balita.
5: Interview. And then this coming August 10, mag-start na ta sa ato ang supplemental immunization activity or ang gitawag natong SIA. Mag-adto ta ana og mga bukid. So ang atong target ana are the 6 to 59 months old children, no? Atong tagaan og measles rubella, oral polio, and then vitamin A. So regardless ilang past immunization, so mo catch up na pod ka og paghatag ana. So it's August 10 until August 28. So sa different barangays. So hopefully ang mga mothers ila na pod daton ang ato mga children para for protection yun. Importante yun na siya para sa ato mga kabataan.
4: Handos balita.
5: Interview.
1: Oras sa Pilipinas, alas 7:39.
4: Handos balita.
1: Mga handos, katumaw nga mga balitang lokal o dagnag, handos ka na to sa Herbs Med Parma. Kung Herbs Med Parma ang tigbuhat sa Nance Capsule, Nance Coffee, UED, Nance Liniment, Nance Eye Drops. Reman Capsule, Reman Choco, tawa-tawa sa Silver Creamy Gaman, o alin na Beauty Shop. Kung diin, madungog sa Star Radio, tayasan, gikan sa Lourdes Hangtod Sabado, ang ilang programa nga Sincerely Ati Arlene sa May Alaw na Median Takda sa Hapon, o paghaman, musunod na yun ang Balong the Great.
4: Handos Balita. Balitang Provincial. Handos Balita.
1: Kini musunod nga mga balitang provincial, gandos ka nato sa D3 Harvester 1 and 2 o RDB Meat and Fish Vendor. Nagbaligya sa mga grocery sa panagwan ang mga kinahalanon sa panimalay. Ingon man sa labas yung maistaw karne. Ang D3 Harvester 1 nahimutang diha sa Bulongata Street, ubusan sa Tayasan Public Market. Samtang ang D3 Harvester 2 ana diha sa National Highway Corner, Bramo Street, Poblacion, Tayasan. O ang RDB Meat and Fish Vendor anadya sa New Tayasan Public Market sa stall number 789 o 10. D3 RB Store 1 and 2 o RDB Meat and Fish Vendor. Gipan nag-iya o gudumala nila ni Roslyn Bulungaita o Dihito Bulungaita. D3 Bio Food Supplement, bio sa natural, ng antiviral o antibacterial nga espesyalista. Epektibo nga mapatay sa mga viruses nga makatrangkaso o mga mikrobyo nga makapahilanap. Daghan pa ang benepisyo nga anaa sa D3 Bio Food Supplement. Ang D3 Bio dato sa medyum chain triglycerides nga mutabang sa pagpaligunsa, resistensya sa lawas, panguntra sa kakapoy o pagkasakit. DTX Capamex with Ampalayalabs Tiacids and the Sugard Sugar Cane Extract Powder. DTX Capamex, may kapi ka na, nakadetox ka pa. Gakaraiya Store o Ami and Jules General Merchandise. Nagbaligya sa mga groceries, feeds, dry goods, school supplies, cell phone and accessories, table, chest, foam, disc, cabinet, floor mat, rapal o gaban pa. Naimutang diha sa Bulongata Street, Poblacion, Tayasan. Gakaraiya Store o Ami and Jules General Merchandise. Gaya pa nag-iya o ginumala nila ni Amefri o Mr. Julius Sumison. Ho Wonder Herbal Oil. Nindot alang sa pagkatawahan na kanto sa kabuhi, sakit sa tiyan, nag-antos sa sakit sa ulo, nag-antos sa pamaol sa kalawasan tungod sa adlaw-adlaw nga trabaho. Usap nindot alang sa mga babaeng buntis, batasana apamang haplas, gamit ang Ho Wonder Herbal Oil. Aron matabangan ni mong kaugalingon gikan sa makapaaguroy nga panahot, siyon na paagi imo makabot at tawhe nga pagpanganak. Usap among irekomenda sa itong mga kahwander manghililot, mga kahwander masesta. Unang-una tungod humot yung haplas busa bisagsikin sa paman. Ang mahimong customer, dilog-dili ka maulaw kay tungod dili sila manimahong masakiton. Ang kabog daw na ini ang siguradong manuhot-suhot gayod sa kinahilad mang bahin sa imong kabukogan. Busa gamit na sa Ho Wonder Herbal Oil. Mapalit kinidere sa Tayasan sa Ike's Pharmacy, Curie Pharmacy, sa Ayungon sa YNA Pharmacy, Butika Gel, Simalalon sa Butika Kon, sa San Sebastian Pharmacy, sa La Libertad, sa New San Sebastian, sa Manhoyod, sa San Teresa Pharmacy.
4: Handos Balita.
1: Oras sa Pilipinas, alas 7:42.
4: Handos Balita.
1: Karon sa detalye na sa itong mga balitang probinsyal, nanguna si SK Federation President John Michael Alvarez sa Canlaon City sa 2026 Media Governance and Participation Index kon GPI alang sa mga SK Federation President sa Negros Oriental. Gibagawa sa Visaya Social Pulse Organization sa pagkikamayayong sa Transparency, Good Governance and Accountability Advocates ang ilang 2026 Media Report nga nagtukis sa performance sa mga SK Federation President sa lalawigan gikan sa Enero hangtod sa Hunyo 2026. Nakakuha si Alvarez sa labing taas nga rating nga 21.80% nga nakapahimutan kaniya isip top 1 sa mga index. Ang survey gipagayon gikan sa Hulyo 8 hangtod 2026 DN 2,850 karistrado nga botanteng SK gikan sa 19 ka munisipyo gunom kadakbayan sa Negros Oriental ang gilakip sa pagtuon. Ibuti ko sab nga amaw nga survey na 95% confidence level o plus or -2% ng margin of error. Sa unang higayon, ang mga leader sa SK Federation gibaluwet gamit ang duha ka nag-unang sukdanan nga governance o participation susama sa mga sukdanan nga gigamit sa pagtimbang-timbang sa regular nga mga opisyal sa lokal nga government unit. Sa wala pa hatagi og retay ang mga SK Federation president, gipangutana una ang kabatan-onan kabahin sa ilang top 5 nga sugdanan sa maayong pagpangulo. Nanguna niini ang paghatag mga proyekto o programa nga nakakuha og 90%. Gisundan kini sa pakigtambayayong sa LGO 84%, representasyon sa tingog sa kabatan-onan 78%, klaro og transparent nga pagdumala 74%, og presensya sa komunidad 71%. Sumala sa resulta sa pagtuon ang mga SK nga nakahimo og padayon o multi-month nga mga programa sa edukasyon o panglawas nakakuha og 24% mas taas nga rating kumpara sa mga SK nga kasagarang nag-organisa lamang og mga kalihukan nga usa ka adlaw. Ipakita usab sa report nga dakong papel ang pagigtambayayong sa LGO din 8 sa matag na pulo ka top performing SK presidents ang aktibo nga nakigtambayayong sa ilang mga mayor og sangguni ang bayan o sangguni ang panglungsod alas sa mga resolusyon og dugang nga mga pundo para sa kabatan-onan. Ibuti ang usab nga nag-usab na ang mga prioridad sa kabatan-onan gawas sa sports mas gitaga na karon og importansya ang mental health, online safety, digital skills og mga opportunity sa trabaho. Gipasabot sa mga tigpatuman sa mga index nga kini, mahimong giya alang sa mga SK President, LG officials og sa kabatan-onan aron mapalambo pa ang panggobyernong pangkabatan-onan sa Negros Oriental. Gilauman usab nga ang maong sorbe pagahimuon matag quarter aron padayon nga masubay ang performance, kalambuan og partisipasyon sa mga leader sa kabatan-onan sa tibuok lalawigan sa Negros Oriental.
4: Balita.
1: Oras sa Pilipinas, alas 7:46.
4: Balita.
1: Sa pagpadayon sa paghandos sa mga balitang probinsyal.
4: Balitang probinsyal.
1: Balita. Upat ka mga miyembro sa sangguni ang bayan sa Ayungon ang nakasulod sa listahan sa mga top performing Councilor sa Negros Oriental alang sa ikaduhang quarter sa 2026 o gikan sa Abril hangtod sa Hunyo. Ipagawa sa Transparency, Good Governance ang Accountability Advocates ang listahan sa mga kunsyal nga giila tungod sa ilang performance sa pagserbisyo publiko, transparent ug maayong pagdumala. Nakapahimutang sa top 7 si Honorable Kessel May Opada, samtang top 13 si Honorable Gerald Pada. Misunod usab sa listahan si Honorable Roger Baldado nga nahimutang sa top 17 og si Honorable Kate Inardisido nga anaa sa top 18. Among pag-ila gila isap isip usa ka pagbatuod silang dedikasyon sa pagserbisyo sa katawhan, pagpalig-on sa transparency o papatuman sa maayo nga panggobyerno sa lungsod sa Ayungon. Gipahayag usab ang pagpasalamat o pagpahalipay nga tusapat ka konsyal tungod sa maong nga kalampusan nga gilauman nga mahimo nga dugang inspirasyon sa pagpadayon sa patinud-anon og epesyenteng pagserbisyo publiko. Among pag-ila nagdala usab og dungog sa municipality o Bayungon og napakita sa padayon nga paningkamot sa mga lokal nga leader alang sa kayuhan sila nga mga katawhan.
4: Balitang Provincial. Handos balita.
1: Padayon nga misaka mga kaso sa sore ice sa Negros Oriental diin miabot na kini sa 7,978 base sa pinakabagong datos sa Provincial Health Office o PHO. Sumala kang PHO Chief Dr. Lelan Estacion sa kinatibuk ang IHAP 3,163 kakaso ang natalas sa Dabagate City. Samtang 2,003 kakaso ang natala sa Bayawan City nga maoy pinakataas nga IHAP gawas sa Dumaguete. Mas paspas ang pagsaka sa mga kaso kung itandi sa 4,388 nga natala nitong Huwebes. Tudin yawag sa mga opisyal sa panglawas sa mga ginikanan o batag pamilya nga ipahimulag o i-isolate ang mga dunay sintomas sa sore ice aron malikayan ang pagkatap nini ngadto sa uban. Ipasig daw sab ang kanunay o gusto nga paghugas sa mga kamot o paggamit og alcohol isip lakang sa paglikay sa dugang pagkailap sa sakit.
4: Balitang Provincial. Handos balita.
1: Oras sa Pilipinas, alas 7:48.
4: Handos balita. Police report. Handos balita.
1: Kini masunod nga mga police report, gandos nga nato sa Amigos Coffee o Amigos Capsule. Mga ka-Amigos Paminaw, apil na sa Amigos Mega Promo. Kapina, kapsula pa, runay da kong premium nga inunga madaugan. Tigo malamang ang walay sulod nga mga kahon o box sa Amigos Coffee o ang walay sulod nga blister sa Amigos Capsule. Garo na higayon nga magkadaog o cash prices o mga bugas. Para sa Amigos Coffee, maukin yung madaugan. 10,000 kapesos, 5,000 kapesos, 3,000 kapesos o 2,000 kapesos. Para sa Amigos Capsule, maukin yung madagaan. 50 kilos nga bugas, 25 kilos nga bugas o 10 kilos nga bugas. Healthy ka na, mahimo ka pang winner. Ang Amigos, makatabang sa pagpataas sa kusog sa lawas, pagsuporta sa mayo nga panghilis o resistensya, himsog o patanon nga panit pinagi sa collagen. Stay healthy, stay active when amazing prices. Buhusan sa painong nga gihulat, apil na sa Amigos Mega Promo. Alang sa dugang informasyon kasayugan o kasayuran at tawag lang o tiksan niyo mong numero ang 0975-503-3857. Amigos, be healthy, be a winner. Ang Amigos Capsule, Gamigos Kope, madangogre sa Star Radio, tayasan nilang programa, matag alas 6 hangtod sa alas 6, medyantak na sa gabi, Lunes hangtod Sabado, balik ko yan, Angel Blisason. Sa sugbo, kung ang Amigos Capsule o Amigos Kope, mapalit kini sa tanan ng mga kalungsuran diha sa sugbo, o derisab sa lalawigan sa Negros Oriental, o labaw sa tanan, diri sa tayasan, mapalit kini sa IX Pharmacy, Curie Pharmacy o Angel Pharmacy. Sanjo and Nisi Dry Goods Trading. Maligas sa mga RTW sa ubos kay kapresyo sama sa Divisoria o mga plasticware sama sa Durabag. Sanjo and Nisi Dry Goods Trading. Gipanagi ang gudumala ni Juicy Fernandez. Samtang sa magpayo sa mga blenses sama sa Rice Cookers Refrigerator Kuban pa. Doon lang sa pang Sanjo and Nisi Dry Goods Trading. Kaya anasab sila sa nasampit ng servisyo. Naimutan diha sa Bulangata Street, Poblasyon Tayasan, kilid sa Bluebaker and more kanito. Nga karon ilang nasab niya gablihan nga lang brand sa San John Nisi. Samtang sa pagkakaroon, nagpadayon usab sa pag-operate ang lain-lang brand sa San John Nisi. Diyas sa Brom Street, ngatbang sa amin, Jules General Merchandise, ilang sapatusan o chinilasan.
4: Andos Balita, Andos Balita.
1: Oras sa Pilipinas, alas 7:51.
4: Andos Balita, Andos Balita.
1: Sa detalye na sa itong mga police report. Usa ka 59 anyos nga mahan ang napalgan nga wala na ikinabuhi uman ginguha gitikbas iyang kaugalingong anak sa sitio Tabago, Barangay Sandayaw, Gihulgan City. Itong Huwebes sa gabi, Agosto 6, base sa inisyal nga imbestigasyon sa kabulisan o sa bahayag sa 21 anyos nga saksi, naguban pa kuno o inom ang biktima og iyang 25 anyos nga anak sa sayong bahin sa maong gabi. Apan mga alas 11:20 sa gabi, sa dihang nakamata ang maong saksi gikan sa pagkatulog iyang nakaplagan. Ang biktima nga naghigda sa yuta, wala na ikinabuhi o nalunang sa kaugalingong dugo. Dugang pa sa saksi, nakita usab nini ang 25 anyos nga anak sa biktima nga nagunit pa o taas nga sundang samtang nagtindog dool sa iyang amahan. Humuan sa mga silente, may kalagayo ang sospitsado o mipadulong kuno sa balay sa iyang uyuan. Sa pagsulat ng balita, wala pa madakpi ang sospitsado samtang nagparayon ang manhunt operation sa kabulusan aron kini masikop o makaatubang sa hustisya. Parayon usab ang investigasyon sa mga otoridad aron mahibalaan ang tinuod nga motibo o sa mga circumstansya nga mitumaw sa mga makalilisang nga insidente. Ang kapulisan nagahawag usab sa mga dunay kasayuran kabahin sa netabo nga mutabang sa investigasyon aron dali nga masikop ang sospitsado. Malampusong nadakpan sa kabulisan ng number 10 most wanted person sa regional level tungod sa kasong qualified rape of a minor atol sa manhunt operation nga gihimo niadtong Agosto 7 sa barangay Ulay, Balhermoso, Negros Oriental. Ila ang nadakpan pinagsalias nga Rob, 41 anyos lalaki, Menyo Baguma, og residente sa sitio Taytayan, barangay Ulay, Balhermoso, Negros Oriental. Ang pagdakop gipaygayon sa mga personnel sa Balhermoso Municipal Police Station ubos sa Negros Oriental Police Provincial Office o Norpo pinagi sa warrant of arrest batok sa suspect alang sa kasong qualified rape of a minor diin walay girekomenda nga piyansa. Matud sa kabulisan, ang suspitsado mao ang amahan sa biktima giingon nga nitabo ang insidente human gitugot kalibutan sa guardian abit ni mga matulog sa balay sa suspek. Gyunusab nga netabo ang insidente sa pagpauli sa suspek nga nakainom human mitambong sa saka birthday celebration. Human sa pagkadakop, ibahibalo sa kabulisan ang suspek sa iyang mga katungod ubos sa konstitusyon gamit ang pinulungan nga iyang masabdan. Ang suspek kasamtangan nga anakaron sa kustodiya sa Valeramoso Police Station samtang gihulat ang hustong disposisyon o pag-turnover nini ngadto sa korte nga mipagawas sa warrant of arrest. Gipadayag ni Police Brigadier General Romano V. Cardinio, Regional Director sa Police Regional Office Negros Island Region o PRO NIR, ang mga personnel sa Valeramoso MPS tungod sa malampusang pagdakop ug iya nga gipasugda ang kamanugdanon sa walay hunong nga paningkamot sa kabulisan sa pagdakop sa mga wanted persons ug pagdala kanila ngadto sa hustisya. Matod ni Police Brigadier General Cardinio, ang matag warrant of arrest usa ka legal nga mando sa korte nga kinahanglang ipatuman og walay wanted person nga angay tugutan nga makalikay sa pagpanubag sa iyang giatubang nga kaso. Gipasugda sa PRO NIR nga amao nga pagdakop kabahin sa padayon nga kampanya niini batok sa mga wanted person pinagi sa tukmang police operations, tukmang impormasyon og epektibo nga koordinasyon tali sa nakadaiyang police units. Nagpadayon ang PRO NIR sa pagpatuman sa baladog legal nga mga proseso sa korte samtang siguro nga ang mga wanted person kagiatubang o seryoso nga makaso mahatod ngadto sa hustong judicial process.
4: Balitang
1: oras sa Pilipinas, alas 7:55.
4: Balita.
1: Sa pagpadayon sa paghandos sa mga police report. Nasikop ang usa ka giila nga high value individual o HVI sa Baybay Supervision nga gihimo sa Purok 5 Barangay Poblacion, Cebu La Negros Oriental niadto nga Sabado, Agosto 8. Ang suspek gilang si alias Leonard, 22 anyos og residente sa Tandayag, Lungsod sa Amla, Negros Oriental. Nakuha gikan sa suspek ang gibaraban ng 53.3 gramos sa gituuhang Cebu. Kaya doon ay gibaraban ng bili nga mukabat sa 362 mil 440 ka pisos. Gidala na sa kustodiya sa mga otoridad ang nilakban o gikatakdang pasakan og kaso tungod sa giingon nga paglapas sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
4: Handos balita.
1: Oras sa Pilipinas, alas 7:56.
4: Handos balita. Balitang regional.
6: Handos balita.
1: Kini mosunod nga mga balitang regional, gihandos kanato sa IX Restaurant and Catering Services og IX Pharmacy. Nagbaligya sa lamian nga mapagkaon og nagbaligya sab sa mga dekalidad nga matambal. Mo cater sab sila sa tanang klaseng okasyon. Aduna sab sila IX Kamalig diunahan sa karaang Rural Bank at Bagsakan Hendor Oil Barangay Kabulutan. Aduna sab sila brands sa IX Pharmacy diya sa Tayasan New Public Market sa stall number 8 ug number 14. Sa pagkakaroon, aduna sila pinakabag-o nga mao ang IX Garden Cafe and Resto diya sa corner Kalumba o Pabugay Street nga mokater sa mga ginagamay mga events. Ingon man, aduna sa sila coffee, halo-halo o guban pa nga mga refreshers. Alang sa dugang impormasyon kasayuran, bisitaan lang ang ilang opisina diya sa IX Restaurant o Pharmacy sa National Highway, Poblacion, Tayasan. IX Restaurant and Catering Services o IX Pharmacy kay panag-iya o ginumala nila ni Engineer Enrique Storco o Mariti Slargado Isturo.
4: Handos balita.
1: Oras sa Pilipinas, alas 7:58.
4: Handos balita.
1: Karon sa detalye na sa itong mga balitang regional.
4: Handos balita.
1: Patay ang usa ka lalaki human gipusil sa iyang kaugalingong magulang nga igsoon tungod sa panaglalis sa yuta sa barangay Bayang Lungsod sa Ubay, Bohol niadto nga Biyernes, Agosto 7. Ang biktima gila nga si Lucio Balabes Jr. alias Junjun, 38 anyos minyo og residente sa mga barangay. Ang suspek mao ang iyang magulang nga igsoon nga gilalamang sa alias Bobong. Nakaplagan ang lawas sa biktima sa usa ka kanal sulod sa Basakan. Pasado la 7 media sa gabi diin nakita ang mga samad inusilan sa iyang ulo ug lawas. Pagkabuntag, misurrender ang suspect ngadto sa barangay kapitan. Padayon karon ang investigasyon sa ubay Municipal Police Station aron matino ang tibuok, hinungdan og motibo sa maong insidente nga gituhang may kalambigitan sa panaglalis bahin sa yuta.
4: Handos balita.
1: Oras sa Pilipinas, alas 7:59.
4: Handos balita. Handos balita. Balitang nasyonal. Handos balita. Handos balita.
1: Kini mo sunod nga mga balitang nasyonal. Gandos ka na to sa Animal Baita. Nindot alang nitong himong bisyo ang pagpamuhi o kahiyupan. Magsalbing vitamina purga o tambal sa mga binuhing kahiyupan. Magkapagan sa pagkaon, magkapagan sa pag-inom o pagkatulog ingon man. Makatabang aron ang inyong makahiyupan ang magangkod o bugat nga timbang. Dali managko o nindot nga kalidad sa karni. Usa magkatabang aron ang inyong makahiyupan ang mahimong mas produktibo. Labi na gitong namuhi sa manok, baby pato o gansa. Makatabang ang Animal Baita aron mas mapapaspas silang papangitlog o mas mapadagko ang ilang mga itlog. Sarakot sara lang nga Animal Baita ang sagol silang tibig ilimnon o dilibakha silang pagkaon. Ginagmay ang kantira dapat siguradong ginansiyado ka. Animal Baita mapalit diri sa tayasan sa labis agrabet o tayasan kakars. Sa ayungon sa ayungon kakars agrabet o brompet animal sa La Libertad sa Latika agrabet supply.
4: Handos balita. Handos balita.
1: Oras sa Pilipinas, alas 8:00.
4: Handos balita. Handos balita.
1: Karon sa detalye na sa itong mga balitang nasyonal.
4: Balitang nasyonal. Handos balita. Handos balita.
1: Ipadayag sa Philippine National Police kon PNP ang ilang hugot nga pagpatuman sa disiplina sa pagpaningil sa tulubagon human. Makabot ang 78% cash resolution efficiency sa mga kasong administratibo gikan sa Gusto 26, 2025 hangtod sa Hulyo 29, 2026. Sumala sa PNP, sulod sa mga panahon, mail 337 ka mga pulis ang gipangtangtang sa serbisyo, 2,276 ang gisuspenso, 235 ang gipaubos o grango o gidimot o 672 ang gireprimand. Dugang pa, usa ka tus ka mga personahe ang gipugngan sa sweldo, 41 ang gipugngan sa pipila ka mga pribilehiyo, samtang usa ka tus usab ang gipilalom sa restriction isip silot sa mga paglapas. Gipasalig sa PNP nga ang matag reklamo batok sa ilang mga sakop giimbestigahan pag-ayo base sa mga ebidensya ug subay sa husto nga proseso aron masiguro nga manubag ang mga nakalapas. Apan subay usab sa husto nga proseso, 3,524 ka mga personahe ang higpit nga nabsuelto human mapamatud-an nga wala sila'y kalapasan sa ilang mga katungdanan.
4: Balitang nasyonal. Handos balita. Handos balita.
1: Gawas noon si Metropolitan Manila Development Authority o MMDA General Manager Nicolas Torre III nga mudagan pagkamayor sa Davao City sumala kang Vice Presidente Sara Duterte. Mitumaw ka nito sa social media ang litrato sa sakatarpulin. Ngayon ay hulagway ni Torre o binsahing drive safety nga mao hinungdan sa mga espekulasyon bahin sa iyang posibleng pagdagan sa pagkamayor. Si Torre nga kanhihipi sa Philippine National Police kon PNP gisaway sa kampo o mga tigpaluyo ni Vice Presidente Sara Duterte tungod sa iyang papel sa pagpatuman sa pagdakop kang kanhi Presidente Rodrigo Duterte subay sa warrant nga gisyo sa International Criminal Court. Samta nagpasalamat usab si Vice Presidente Sara sa iyang mga tigpaluyo human siya nanguna sa mga sorbe alang sa mga posibleng kandidato sa pagka-presidente sa nasud alang sa 2028 nga pinili ay.
4: Balitang nasyonal. Handos balita. Handos balita.
1: Oras sa Pilipinas, alas 8:03.
4: Handos balita. Handos balita. Balitang international. Handos balita. Handos balita.
1: Kini mo sunod nga mga balitang international. Gihandos kanato sa astasan, sakit sa ulo, sakit sa tuhod o kaso-kasuan, dili kaehi, arthritis, tasog uric acid, tasog sugar sa dugo, adunay bukol-bukol, hubag-hubag. Wala una tanan sa astasan ang pinakabagong mangustin product. Ngagi pagkakon, ngagi pagkusgan kauban ang astasan ten organic seaweed. Masa Suksanton Pure T5 times beta carotene tasok vitamin C, pure energy dili sayang nga makagasto para makaangkon pay panglawas. Tungod ang Astasan, barato lang ang Astasan, mapalit dere sa Tayasan sa Curie Pharmacy ug Aix Pharmacy. Sayungon mapalit kini sa Boutique Agel o Gloren Drug Store. Queen Bella Bisayang Manok Espesyal. Nagbaligya sa mga lamian nga klase-klaseng espesyal nga putahis sa Bisayang Manok nga barato lamang sama sa adobo, linatan o uban pa. Gawas sa Bisayang Manok, nagbaligya sa sila sa lain-lain nga putahis sa baboy, isda o baka. Queen Bella Bisayang Manok Espesyal. Naimutang sa National Highway, Palaslan, Tayasan. Negros Rental nga gipanag-iya nila ni Lilia Katubig o Johnny Ganti. Alang sino nga mga order, kontak lang sa mga numero nga mao ang 0997-337-5829 o 0935-859-2846.
4: Handos Balita. Handos Balita. Balita.
1: Oras sa Pilipinas, alas 8:04.
4: Handos Balita. Handos Balita. Balita.
1: Karon sa detalye na sa itong mga balitang international.
4: Balitang international.